0: kunu idie adani ani ene se wose o man ne economy no hu ni ti hu ni nan asabo asonsono no emu nkyrebu ankasa no ye de brew
1: abusia fo exam no ebi eka ho ene ye de enama ye de mu nkyrebu nyina ba besom se de se na efata ne ye de aseda ekodi ama aboafo wono madaroma wose asene ewosika enzo afamu na gwa super eye sp no wose ene bo modin ofrago no ohun beje wo de papa ne pa ne bi ne fagu hyenimu eno sa no utuka na enyina ho ejuju twini mu so Eco Bank said the Pan Africa Bank and one is Kakrabia Satima Temu and Ghana Fanenina, be mine in Naya Jatum, Edia Sikasam.

0: Ghana Blackstar ne ye pe. Ese ka onyum bi ana.
1: Me ye me selection wa.
0: E ka onyum bi.
1: We dey dito dito.
0: Dito dito. But wa ma we na ko boko kakra. Kwa go flick. Aye number 5.
1: Number 5.
0: Okay. Number 4. Aye keche. Number 4 ye keche.
1: Intie.
0: All right.

minim situation ni amane bi anope yi wo famu minim amane bi a wo komu na enam nyumi so e kasa kyerɛ se jaisu no no nyankopon no ankasa ebe kyerɛ nyame no ankasa ebe ye se die situation no se die abrabɔ no esitie bia minim se wo die no akoye court case minim se wo die no akwakoye sikasem se ya ware ena e to baha se empo wadwuma bi ena eseye menkwa no adru mame papa no pay unuya a wotemenka a wutie me ye hunu bi ya witness bi asofo okra de akura ne jedemu na nye yen a chese beka se dru ba bi a ye bu e ho abomfia ka se ye kra se wi ase kra e beja nipanum binum wo mo wo mbibidie ena ehuna mani na ye ne aye ni bi asofo mpo ena ma wade egoi na yen a chese ye ni nyina so bi a dru ba bi anye sika o enye sika enye sika se wentimi anhwe o yere eno nti o jai o we chese edien na sie ama ekunu ejai na yere edien na aba ama eyere se mede mepese mejai me kunu e ha adwene otu obi dia no ato so de afa nyinam menim se de situation no esitie den so se wusu a Prince Ama or say Jaisun Jaisun Jaisun Ebi anaire huobi ena no pay Eda wosuo Ebi ano pay Ye fre wo information bi a ye de ma wo Ankoye anfa ma wo Enti akwakoye awre ho Je osu anope yi. Ya chechiro wire. Pa wania si ni suo. Bibia ni wa binzida. Bibia ni